0: Meu dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Dia kira nema ke musika hone titlo ke sayang ne belori hostel gazali kolabora ho Chelsea Sania. No musika nema kita pamutu ke tuku sanolura sen ruali menotu ruanolo. Tirmai ita ba Ato na fatin mi dia diak bol fans radio liberari sira hotu baser mi magna fatin stay tune yala loran sanolura sen 5.8 MHz. Ia Radio Garden, ia website Radio Liberade di Liu. No tirma ita ba haretang kona bo in sa tu tem brokoli ho los, atu labele lakon ya nutrisaun, tem brokoli ho dalang mos, no dalang sirane be tirma. Primeiro fase mos, katak fase uza be mos, ho diha mos kail ben ka rai rahon. No suar ka kukus, katak suar brokoli kukus brokoli durante minutu tolu to lima det. Labele nono uza be barak liu tamba nutrisaun bele lakon. Dene maka maneira in satu ita bele tem brokoli. Nau tirma ita barona tale musika selo kone titlu dia ne belori hosi anjir.